0: me.
1: Lečo drenije je noš čas dola, a dola se vele ljudi runja tutem času trošku vodihnjenja popšije. Tuž preprošu vas netko sa zromadnje s Benom Bilkom do sveta podač, samo do dalokoho sveta. Vunja leca spočat leta hižo ceči raz, a mene abo bole na svojsku ruku ve Vietname pobyl. Če odla hižo k cečemu razi a scela, kaki so kraj zajšvih viac hač cioch leč esat kvach vubiu. To nech nam Benno Bilk netko sam svoje pučovanski reportaži po Vietname povida.